Duang mo na nga kong day pinaprograma kan Aleko. Giko ro komentaryon mo nga Diyos magaya ni sang Aleko. Ili nga nga, talita ka pa programa mo na. Nagpatok sa transformer na lang. Ha? Sa transformer tayo, nagka problema.